Sanu suma msu wafe tosu mi nusu mesa mwakwenye biemu. Na wachubo pa wansima Adrianaya exactly 8:40 a.m. Mesa mwakwenye biemu. Sanu se bono nkura meka babai. Adi achiro bibi ya.

Menuka say Ubi awari abono Ewo entubuasi ya wenya Ewo awari enim Menuka sano pei Ubi denensashe nenumu de gende nwoka Abutira wenye nti ejuman wenti mi ensu ya nye Ene menuka say Le brano abono Aya sense sano Uhu baby ya onfa ne ninchire Obi abutire ne mra wanya nti wodi kokoti Ene baby wodi ne tibetu no ehoma ye den dia ma no Enti abusua samfa tu mienu amiensa media ma wi Awose ni padase ne bia wose unya butire wa braboni mu Na unya mre Enye nsem nyina na wote obeduru mika dia chire o akwakọ pente mesa uko uko ya no Sambre na ebia oye wa wiso kwa kuya no no na nyamre pa na wase ma de pa na nso esanse wanya ntubase wanya mrenti wase

0: Nonsia abo Ghana adeshimama yama obibia do mama kwa ba famra plan B oha ananai na tripod num eka safidie aso ena eye osana ebosumene ne da etosu du emienu wa fimpimienu ne aduenu nsiemu ene ne adai braso nwumre ensemwa etwa gro maimu fidie po ya toye atifido mantamu ne mantamu aka semufo atenase wasamu kro jen emuada hwana yesa hinamu nsonu ya transa nyumrei. Na yebunu totu deba sumu wa. Sanye yaji kominyo. Wasore edemu wa nyumrei ensamano. Nye edimu tintimayano ebi enese.
1: Abusia nyumre batu wa sumu se enei anye. Eya okada enkabo mukwa. Wamu ewa wamayen kukrongana ha. Wamu niya bobo ya nenei. Wamu densam aba montezo, wamu trasem penufo se enedno, se woyafun yo ya, na wanfeo se ama yehunse, wono yafun yo ya, yehunso yafun yo ya, eninti. Wamu dekla tatete ti aba montezo, esan se, avin pinuni edyonunne wabre baba tu abana diya bakwa, NDC amanyo kono, jeje fansi yane se wamu ba, wamu bere ama enye wakada no, wamu tumia jiatum emra kwa so nanso, ase womu humbekum ase womu nifane womu akasa
0: ananu arada ensembe todwa se oboase na tres oboase senior high technical school one headmaster ne additional fo binum atrokunu so abrim ne pa na pose dwuma kwonu ba mu koye hwehwe mu mu yesa ya so emrantie miensa bi apachi obatimu nsam
1: Minister for Land and Natural Resources Yewra Emmanuel Ama Kofi Bua emfempa mino kasai na ekopia omomkonkon Ghana ha Adamus Resources Limited ehn no mu akrata momkwan sai womutumi edidwuma wo mankonkon Ghana ha wobi ni ke kwata bayira hume mu ne amana nkoba kase akobon ketengete ni na ne sai ya se krata no ya Jeffrey nsam I don't know so my quay. One more at the aqua down court to say, and some no. One more dinner, one more tears, Yavins, one more tears, and then no, and yard your bedroom when you intend a buying and cabby and mom.
0: Ghana, man, penny that the dear work for, then some are to do it, let's say. And who be here, sir? I didn't see one more else, some of mine will be designed and draw for. I feel so soon, no. One more come more, and penny for bomb by pa, and for more mano, cabby, naming cabby.
1: Abusia nsem wani nsem pinwa ana asima edua sɛde de anmani anubɛnu yasin kunya yati eba abɛsomɔ na wukɔto sɛ ani aboa klama wosia paso ebu ne sisim jenjenjen ya na ye nipa da sani bia dawroma anwre kazie boyi amko venture zebra ne kazia papa no woma parki parki bra na beju de da bibiam Ezu entumi enwe peye ekana mistos. Andi anyumre provisions yama nonsu ya diyo mwadi ya bapa beji bidi na jesanye. Bubo gu yamo na bibibia. Ezu entumi enwe peye. Anyumre ko yata wuma. Na anyumre wamubo ya chido mwa kasi boyi. Yade eba abesumu anyumre production team. Asida aya mwadi ya fezo. Wasemu fwape nina waje bratransi. Esa kazie boy mokro jeno asira di bi eye ne dia na bu mabuzia sane nsusa nyumre ya dia ya dem e wo Facebook haba funtin te video ne subscribe kwa no pe no like ya share ave fadrin jen bitwa no e bekin kana bibibia enso etumi every player nsusa ya dia anya TikTok ana Facebook Instagram nini na ya dia da ho ko no ma na dia dwen jen bia kwa koto wo ya bekin kan na bibibia And so to me every pay na ye demudia captain number 1 strike and me won no na dia kwa kopie mo hanu mo anye ye twa ye ho e wo hopa avenzo www.planbfmonline.com hodo ya dia anya nsema hodo a etwa guo wo man kronkro ga na hani na no ye dini na kopoto ka semu abek nkamanti asia ye adwuma dia ma wo e hanu no
2: aye
1: online radio ah to send ya kasi bo betumi atie ne kroje na bibibia hanzo atumi ewepe no ne evense edobr ashe elunti ko hanu mo na bibibia hanzo entumi ewepe da kenka fo nyune ye benu me Ebusia panyini ka kire kwabram reku. Ebu bronkosia adie beye ezeda. Mere.
0: Ah duena ba kwajo amponsa. O okrubi atria bradina na. Mensro wajafa edum abusia jebre kasimu njirimu yamfansumu.
1: Abusia ena ya ukwada nyumrei ma yansa kasi ya bwana se. Ewo nyamia ja waba adafensu sunsun kunkundimu. Na yamfa kasi ya bwano eba mwa. Na enada ya agesi ya abosumeno nenda atosu dumienu. Ewo afimpinu ene edionu ezia mwa. Wakada hee kabo mkwa. Wamo ewa mankronkron gana hanye. Edia wamo edia tom huswa. Aye Okada Riders Association of Ghana. Wamo ne aye National Union of Tricycle Operators. Anye nei ha. Anyasem ketwa. Wamo enya bre pa. Wamo tisikrom. Na dienti anye wamo enya bre nini lane se. Wafim pinu ane edio nunembo wabra. Ya baba tu abano, adeba kwa, na NDC abanyo kwa no, dije fansi ya kwa ya sepre. Ene se, ane nyame ya dumu, na se gana desi mamba sala, ititin, hati se suku fankwa la, wamo kwa jifidi, na kukromo tida pawa, wamo tu abade momo ya dia, ane ukada, hey, wamo baye, ama ite se anamra kwa nsua wono, ukia nyase afina, polisi ni, Ababe Jirabu says, hey, where are you going? Show me your lances. Your lances is a spy. Salute. One more time. Nina ya dia. Enye ya mame hao ewa kwa suwa. Enye ema abubo ya fwa. Ana afinsu. Enye pragia. Ana okada voni na bon. Samde momo. Enunti. Enye endizi ya manu kono. One more kwa grants. Nase, one more kwa kwa ya kampia. Obi wanse wakada fwoyi, enye tricycle, ifo, drivers ifo, no. Wumini na swa kwa kwa GTC TB, na wumini na adinemu, ase brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrWabra, enye, wamo tu abadi ma wapenyini, His Excellency, John Dramani Mahama, nase, wabi biara fweni mwase ujafo, asemu wadi tu janu, wabi tumi edisuwa, na bibia, enso, etumi every peye, mprebra mneka se, wamo te se, wama reni mwa ra, enyadia te se, anamontu obia, enso, etumi, koswa, nuna onso, ama adane jase arahosa mopa ya enye nyasa mketua seo kada ni enye wabepe petro anasa dezo edia gu ayaye na fidye mo na wako peka kra ababe dieno enye wabedruba bi na koti enye waje brubra kibi na waje nita kama kama na lanyadi enye ekuni sabe mkumo ngajase wajini shu kama kama hey sanda where are you going enye na jese, brofwa kasiya kasiya, ombe ribu honu mpa, show me your lances. Anu mnia, dia omu jese, ayane hatu nefa. Anu mti, senya fimpinu, ane edu nunembo, zesa lansi, John Dramani Mahama. Esha bocha se, sayatua badi manwa, ene wabafye, ama ene ino, ene wakada, ene pragia drivers ino, wamanyo mfa hundie no, wamo chasa, wamo sila banya, ene ii, wanfya na wanye bibi enfa humom, enfa nse. Enwa na omo ya, wamo di didye san sempe nifose. Sanu mantua, onunu, obe buwada. Na se wamo utunso, na wama kope bibi abedi, na bibi ababe yo siya kwanya. Enei, ayadia, hajone pa, enei mpenifoyi. Etumi, edia tuja, mchase, abanywa. Na wontu anamompa emfa emwa womo na emma womonso esika anase womonsa etumi enko wamano na bibibia enso etumi enrepe omuchemu a ekanse womokura no a eya womwo eya kanesi anye emfimfiri mantemo Jamestown kradia womodia dia ya na hadwene ba abri ni bibria no bunse na ekoti ya yiromo na nkopui ya dibie gomsa omchese aya dia hadwene pa anu tiseni ndisi amane ko no sha ebo wa fimpidu anye diodu na mo no womochese mampeni hwe na womtu anamom na ene echira ya chirobu no enso entumi nti na bibibia enso entumi enkoye wo ho
0: Yabosu, Yapumusu, Yakuinum, I want some for from Na Gana, Mampany, Data, Yura, John Adiacum, Kufu, dear work, Kufu, na what is some more at two Na what I say? Gana, Sadia, Yenumse, Kabi, Namin Kabi, and Yamamua, Yabu, Mamu. Na chrese enye se abanyi no eye wasre niani ya chrese wakabia wubin kabie na ye nyinano ye tumamufui e hube hiyapa siya hwese ya de ntutuye ebiguna kwa muo na buwa na gana fana ntumapa adiefra na impunto bia no esa fatase wa manu nyanono wa manu su atumi enya mampena da kwa su chre nsemu se washa enyuma ahudua wanomu ensha banyasye Na wamusu waka gana mpuntu huo gana eye die huo no. Wanomu ya pase abano shu wanomu yie. Ezaza wanomu die wanomu jina huwa dema wamanu na wanomu hese. Wamanu mefana ntuma pa edi efra. Wanomu nye pati A, pati B, ni pati C bia. Na ya kazene wanomu die se ya. Wanomu sada yani ya kuranua wase enye sansa nye pati ni wosu ntino. Wase saafu wana wanomu edemu kwantum kro yani wanomu. E jire mu demo manu, wano mu hiya wa manu, e ye yono manu si hiya wano mu pa. Na wase jume kuwa eti sanu, e biti se, e ye yan ajajifuo, iya ni wano mu, e wa asendibi ya hudu mu wano, yin misa wano mu die. Wano mu enche apaye biya sena wano mu su, enche pa tibia suwasye, enonite asamanu ba, sadie mranu sienu, eni ya na yadi atututuwa ni ya shena ya buwa. E duwunya bibi sanu wa wano mu ya ajajifuo wano mu, enye pati pati asamu wano, Na wano mdi omani yejo, ena wano mpenu wano. Se uta wano mwechi bo, wano mwechi doma, wano mwakadia ni adia. Ebe buwapa, ama juma na wano mwenu wansu, watumi wa yiniye. Wasi, se uko pi mwamayi su mrashebe jefia, yenimise eye dom kuma, ene dom kasia na wano mwoho. Wana wano mwenye nasu, wana eye gana funti, ena wano mwoho. Enya pati yene, enya pati binti na wano mwoho. Na kamia kwa ese se wano mwenye nae kwa mwabumu, Na wansu wa shere se omanu ahumba mbono omanu ehun sembe kuyia. Ochila senka wansu betumi abuwa ayamu fomudie. Ama gana nsu etumi akunenimu. Na enuwe chini wachila se wansu wa wanumu kahudimu tintimaye pano. Eyen senchrofu. Wansu wa senchrofu wa dutu wanu wanu enye pati asam. Womu nye pati yene womu nye pati bi. Na womu nye nanu ejina ho etima omanu eyeyo. Ya wanumu shere se gana mefana ntuma pa ediefra. Na gana zwa timi atu mpawakuna ni mo. Enti wunya sasa nchirofu ya. Wanumu enya pati ye enya pati biti sende prembi sa nchirofu wano wano. Wachasu wanumu diye nina anese. Omani ye yo eni hiya wanumu. Enti wamu sana sabanu timi buwa wanumu. Na waso wanumu asini sende wanumu. Enfani ya mapa emro manimu. Wanumu ema omanu enwese seyengu ye. Nye abanu ya. Enko sende wasa konu wano. Sasa diye wotua sende misine chiachi ya nwano. Na ni ya safwe etumi atret na bainwa. Na diya wasa abano suwa ya unhia abasobono wano. Nene wanamu abona basuwa. Wachira se saa sanchirofo jume dienu wano. Ya wanamu wawamu nye pati A, pati B wano. E huinya papapapapa. Ya ebuwa emu omae ekurenimu. Ebuwa omae etumpompa. Tuwachira se ufwe saa enyume kuwa hudu ya wabobobosu ya. Na wamu nyiranu ejina mudimu omanu yejo. Na wamu nyina pati biya chie nono. Sabano chene nishwa waramua. Ebabuwa ama omano suwa timi akunenimu ewankanko ni impuntu umuwa. Na waseno ubebuwa ama akuntabuwa so yejuma. Ezanze, senchoni na wanu wanya pati ye wanya pati bi nono. Wafese, wabia nuwa banu wama ni dibirebi. Se waya oswafuwa. Se waya upenia wada juma kubia nuwa. Anye, saa senchoni kono. Basole, ejina unipano kwansuwa. Buwa kuntafachira omano. Se yadu kwa sisa dibire wanu wanu. Edienu waye. Mpuntu obena wadi ya ba. Yanu ntibasa anua. Ubiya anu eni babani huwansuwa. Ewa juma waye ni muo. Na ama ubiya suwa tima ya juma nisadie. Edisa fatase ewe timi waye nuo. Na namasude nkakla nkakla nkakla gana nu. Yasu ya tiwe kuduru boshe asasinu asu ebiye. Na mampenada. Kwa su chile ni nsimu no. Ena wasi. Wawe asadie gana mira mpu eti ya nuwa. Gana emra no ebu adishi ya ewumu hubaye pa se. Obia anu asitremu, ebe kuyi, ne mumuno. Enei, yamanyo asemu nako kwa yase. Niye hiya manyofoni biya anese, eni ya brene esu, na wanumu hiya omamfonu, eku kumutie, ya edeko tu abadi ama wanumuwa. Enuwa ni hiya wanumu, tube uwanu. Eni ya mponi tikuwa na wadibesi fomu, ama hu, sadebe ya, uduko kumutiebe kwa tu abanu, edia manu. Na unya tu abanu dimani wiepa, ana enuwanu nuonu. so be di, so be num, so be da, so be swade, so be ya de, eno die. En fano, hune ne ule free, sa wumpu na wumane sa di breno. Ya, ama watime kundu sa mpempe nsuo nono. En tuwa die futu wako di ama awanyofone se, wanomu enyaye se, debera dano, na votu, votu, votu ne hiya wanomu. Nemu mu omam fona se tremune die, en hiya wanomu. Na se nyamia mwa, na niye sa die, ya eno, ya kebi, na min kebi ye, aliti ntimai umuonu. Eko danika krebia edwa hau ebeba pa nise untieno se omanfu wako mbetomu yamu na wamoni aji ewa kabina minkebia mumonu huwa na ye mpenifuwa unumu diwa marani mwono ama nyofuti tri uwono wanumu ene betumia ye ama akumato yamu ensu etumia ba mpenidata edie futuwe nyinano akwadi ama wanumu na ye ura adensemu nyinano kwa kwa tujwa nye na okwe piemu ensu ewa London abrochima muo na okwa yanu ena achira se Okwa frijina simpi eni apasuo. Na eni wadisa ya simu njinano. Etu bedra estreda. Na eye jumadia na eye kosuo. Wei eye diedika ekura. Ye eye buzia institute lecturer. Ye no afibie munu omaimu na wanamu eye nuwa na ansuno. Eye afidi wanamu kuko pie mu. Ewa landi na bule chimemua. Enye mampeni dada die uo kufuo. John ajekum kufuo kuko pie mu wa sibia. Enye ofrujina simpi na pasuo. Sana simu njinano. Mampeni dada ensu edi egu. Simpi na paswa adeshe nyinano su tibie ya wobo mpenifuo ya wanamu edio manuwe ni muo etremu wano wabumu nyinano baso isa wanamu abo madine ayibie na wanamu akansu wafya na wanyomoso FMDA
1: Amimreno siya bremu akane kasiene mpremprengi wasu egusua wutia janso janu gusua ya kanye edi emabuo na ebusia ya tuwa kasi ya baneso Na ya boso akwa ye ni mudia yetufa. Na ya kwa akwa piemu. Ewa Western region. Honu mwanda nyumre ya dekazi ya bono. Ewa akwa piemu ewa ho. Na ekuwa bi wamu wa maingana ha. Na wamu no ekwa bando. Efomu gudia tuunua. Wamu no. Anya wamu wakrata. Wamu etumi edijujuma. Sumoske mani sene ya dia. Wamu ya krata. Wamo etumi editwa nye, wamo yane nkakranga kra. Mpempra minoka se mpeni fwade kra ta tete. Aba mwante so chese, ademus resources no, aya dia wamo kra ta no. Yaje, adia from nsem, adanya. Mpeni fwade trase, agazi ya bosume no. Neda tosu edu wafimpinu, ane adionu enziemwa. Anna Minister for Land, yes. Yerra Emmanuel, Alma Kofibua, Chase, Wabra, Anya, Wadio Manichem Hon Mwemra, Na, Esha Mining, Site, Wano Mwana, Omutu a good year, no. Hane, Sambra no Yadia, Woman is 20, Omo Chase, Ayadia Hadrepa, Alfen Sumpenfo, Bebia, Woman Busse, Sir Penia. Watina vye mamu vrawe nankano. Seaba na ya jana nkarefuwa ya dia. Wono penino yebe tumi aka waka humbia niya na jesasa. Ana nusutia na wei. Ana mpenifuwa transe ya nu. Wamo chaze. Wamo mpese enei. Enye yaba na seaba beka na nkarefuwa yebe koma aka humbia nti. Wamo etumi etu sana mui. Ama krata emom hukwain. Se bia ya. Yadia mum se womo mine wahon mono and e womom atumi aje evromon semo na enumu ne nede ya anye adamus a ya mining site a ya mpenifwa womo edan wono womo so de grata tete abamontiso womo tese abain anyo manini ye ni nane se a ya adumedia ya Wamo ka se wamo enamra kwa swana se rules and regulation bia. Ewos wano ya dia. Wamo ni swano. Wamo tese enei. Wamo dure fuma wamo ntiasia fenso. Wamo tiasia. Anya dia. Wamo ebe tumi adjene huwa. Nini nane se. Akobane se wamo jume dia. Wamo edisani ya bebua. Enko fo hani o yende. Banu rules and regulation sunwa. Ya dia wamo disupa. Aruti womu ni mdiantia empenifuwa trase se ya krata womu didi jumano womu eba abadje monse efri womu nse mwa nemo mu omu susu se ebia eneino anye abaye eba se waji saa site no edifri womu nse anunti ana wotu saa anamonyi anunti omu mpese ebia wa aban bese bia wo go ni street san ye ba ba di ade no nti ana wa sha da ko fan sem bi e de bu bo bo mu a wo mo ti ase ene nu anya de a wo mo e ba ti ase ye ade ti wo mo tabri asem nu kridi e kridi ade kwa ko pia mu e wo ko ze court ene emra aban ene edi ni o eh mo hwe na mo nka bi emfa man ye ene a jira ze wo mo ti ase ensem wo mpanifo e ken nu anya de a Wamo ebe to me adia to me nunti mpeni fwanko. Na wamo mna. Na wamo nsa emeka bibufra. Enye enbreyi. Ya to me ade abesumu. Enunti ademuz aya. Uko pie mwa. Na chasa ademu resources no. Wamo trase. Ya je from nsam. Anasa biaya nwa ya de mwamo no. Ya je adia from nsam. Na ya de ama ekufufro. Na wama shosua eneyi. Wamon so tira se, nyat de ambeti asye, esan se, abay, omu vun ade kropoti ya, abay, ade bob mwa nunti, abay nko na wansamre biwe nmrey, yadibi abba abesum.
0: Anano la da, zatiye fo, bekay, besan suwa, erebe tu dra, tira se, uko pye mu, ewo buwasi ya, asemwasi ya, esi, agas, osanabo sumeno, ne da, na etosunum, wafimwa. Nini nani se Obuasi Senior High Technical School no? Ade suyafuwa wanamu oho echile se. Wanamu headmaster ura Abdu Sakalia yani owo wono wano. Omu huwe se papano enime bia woye nwano sebi yu enso niye. Woye rituals bi ni adie afiesu wano ade suyafuwa mkwa dano manu wano. Ibinu mu papayi edu wamu aye atadri na obo mtodre etodre etodre saa yani echile se. Wo sunkun wo mugu musa na no na du sofo se da bi wo mo tra ho nya hwanhanya e ma baba yi eni wo mo abrosa no nti wo mo so de mra sha wo mo sam ko tugu o chirechire ni headmaster isuo eni wo mo sibam no papa papa bro no ama no hu se yes ya bodomie ma ekowi achire na akopie mo ayara sabia e hu sem bebere beto dwa na aponsa duma ko no wo mo ebe bo aye ma ani asumdwie tumi ba sukum ho na ebase nu a ye na posi fo hwese wanu mo peye hwhwum na de emra wose ne die no na emra so atumi enu no die amane bo a efri obuase eba ne se obuase circuit court wose emra ntie emako mako miensa se aposi fo fo wanu mo nko wanu mo ekukumu enkwatwirim na agas bosume no ne da to su du enson wafim wono Yansan fwa wanumumra asindibia na yantua wanumasindia nusuo. Na diya kwa tu, echile se, emrante anuwa ya nunti, yase wamu kopimu ewo, ye abaye kukumunu. Nina ene se, wanumase yase suku, eja padie ahudupi. Enuwe chienu, wanumu kahubipa, nene wanumu, ye kutupa, se mabrunu akanu kutumuse ni wanumu nko, enko bu, ye ochecheni ya nasi mposku, headmaster ye, Etina jira se wanmune tu pie pia wanmo yonko uchobo yu uchobo yu. Wanmudimu tintimai pa yani yaso mnanu ya doma kupie mwa ya aposifu e kukumuwa. Na wanmudin eti kwa si brefu dudu wanwa feno ala. Avezu na apia ata Joseph wanosu dudu wanwa feno na apia. Ena Desmond Owusu. Emnanti ya miensi ena nedie kwa tu jira se wanmo edbu omano emnaswa. Se yemfa mnansa yensam na yense omaja padie. Yansi suku ajapadie na face one se uhu bibi wo obi hu na se wonti ase a yemra kwan de fa so yemfa mna se yensem na yenkwatwe podiba enkwatwe nkrante enkogu se bi woni pa so na yenkoburu no eno ntie no na wonmo aya asoden ade a ehu behia se yatwe wonmo nso ason na eja disuade enso edma afoforo na kwotu se edano so na ne wonmo eba Yabashe na nye adansi ebya nwa ewon simni mu ene ahudu obi aka ho no nsuno ene ebedu ho na kwot wonya ne dia wose wonya bia no no afeso ono nyamra ntewe nkoa na wonu kodi se nyamra nsem ono ayade afoforo ka ho bie na omunyina nso no ayade a posifo guso ehwe se won beso omunyina no apachi na yade wo mso begyna emra nani mu na won so ono emra enso atumi ene wonu adie na sa school headmaster said dia chachiro edition for nika no senyanokre edie quote enyanka ho asemwo ya ohwese yebeka edition for no nsem no a aba no wie suku ajapade na wonu asese no no yebeka ho asema wie na headmaster kwa dia se oda yarasa bia ya yewese ne nkwano ne sa ebeso na die mo enti ne hoto no na fezu ono wono so ne fam die no na quote atumi so ahwe na pozifo so ye hwehwe mo ewo ho a ene obo ase asemwo no addition for me and son, Emra, a son, a patchy.
1: Abusia, and you may my young co emco ventures, Abusia. Young co, Nianco de Cassia, Papa, and you may one more dear bay, na Cobano, sir, brandy, bia ope, color, bia ope, bia ya dear. One more Eddie B. Abahoba, Judia. Na afi bibibia enso entumi ewie pe kobane se ebia nsori kuo bi suku kuo bi mukwa dwumadie bi na mo pese ka no ene ebefa mukọ na munshi jama wo mfefefa nini na mko ventures omo ebewan bie na bibibia tumi ewie pe ayefra na se ye bi kura pese ka se de bidie ni me bidie chire people wedding ka na eba no a mko ventures ombe ma bie na bibibia tumi ewie pe ewo tema community se

ti ebu sio timu no ya ye crado mo sio peni atunasi odi yeko Facebook no sio ti ebu sio bomadini na kupi mo udru Facebook wanu wa search plan B 104.5 ya demu live eh onso onso ya na wati ya na wado comment ya guho ofuru aka huo wako TikTok no sio aka huo eh wa ya plan B 104.5 ayafu official aka huo na page ni mie kama kama mawo yani wafuru na wansu washe videos na mama mfu wansu wanye biyashe ya demu life ewa wansu ntiko na kwa hedi ya kwa suwa studio ya zi ya nti ya nchi ya busu ya funi nina na nyumle sinyami ya dumu bia huye awu mie anti ya minimise mame ye nyami ya dumu ahwadin aba misa hwadin aba mi shawadin na ama unsore gidigidi kra ama hwadin abura hwadin kanimpo de so ti oba pa nya mi shira opa nyumre chao facha misa oba ontemenka oba temenka why mi so ontemenka pa hubatosi oba sorisi ya

Eti abusu enche biya na yeko Enfo frefu intato Na Enche biya nina so Nyewe sebe nya afefo minu Na fe yedo fredu madene di esi Oho ya abusu enche biya 0551 0551 says five. Hallelujah. Hello. Oh.